Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija.

0: Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija. Zenica, Jajce, Cazin, Kakanj, Brčko, Goražde.
1: Neum, Vogošća, Travnik, Mostar, Bosanski Šamac, Bugojno, Čitluk, Prozor, Rama,
2: Čapina, Visoko, Ljubuški, Vareš,
1: Kupres, Trnovo, Bosanski Petrovac, Odžak, Brezak, Magloj,
0: Orašje, Drvar,
1: Vitez, Olovo, Tomislavgrad,
0: Srebrenik,
1: Tešanj,
0: Busovača,
1: Široki Brijeg, Zavidovići, Lukavac, Sarajevo, Livno, Tuzla,
0: Usorak, Bihać, Prača, Gornji Vaku, Foča, Usti, Kolina, Ilijaš, Velika Kladuša,
2: Sapna, Čelić, Teočak,
1: Međugorje, Kalesija.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine, jutarnji program. Po jutru se

Dobro jutro, dragi slušatelji, dobro nam došli u prvo septembarsko izdanje jutarnjeg programa Federalnog radija. Ispratili smo vreli august, ali ne i ljeto i vrućine. U Bosni jutro umjereno do pretežno oblačno, danas uz postepeno smanjenje oblačnosti, a u Hercegovini sunčano. Jutarnja temperatura od 14 do 20 stepeni, na jugu do 25, dnevna od 25 do 31 stepen, na jug danas do 37 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana, jutarnja oko 17, a dnevna oko 29 stepeni. Utorak je prvi septembarski dan, ponovo smo sa vama od 6 do 9 sati u izdanju jutarnjeg programa Federalnog radija, a ovog jutra uz aktuelnosti novinske agencije, naš portal federalna.ba, zanimljive najave događaje, očekuje vas još jedno ugodno jutro i lijep početak dana.

0: I da, kao što smo rekli i u najavi jutarnjeg programa, ispraćamo mjesec august, ali ne i ljeto. Vrućina i danas, evo kako vidimo prema ovoj meteorološkoj karti Bosne i Hercegovine i vremenskoj prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas će biti sunčano, dnevne temperature na jugu do 37, u Sarajevu oko 29 stepeni. Sunčano uz postepen porast na oblake tokom dana sutra, poslije podne i tokom noći u Bosni mogući pljuskovi praćeni grmljavinom. Tako će nam evo izgledati taj drugi septembarski dan. Jutarnje temperature od 14 do 20, na jugu do 25, dnevna od 26 do 32, na jugu do 36 stepeni. U četvrtak u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti posle podne, a u Hercegovini je pretežno sunčano. U ranim jutarnjim satima u istočnim područjima Bosne mogući su lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu do 24, a dnevna od 24 do 30, na jugu do 35 stepeni. I petak, 4. septembarski dan, pretežno sunčan, jutarnja od 13 do 19, na jugu do 24 stepena, a dnevna od 26 do 32, na jugu do 35 stepeni. Sunčano, toplo, vruće, eto tako ukratko rečeno izgleda vrijeme do petka, odnosno do vikenda, jeli, u ovim prvim septembarskim danima. 6 je sati i 11 minuta, ovo je jutarnji program Federalnog radija u nastavku aktualnosti i portal federalna.ba.
1: Sad imaš priliku da sve

0: Današnji dan 1715. godine umro je francuski kralj Louis XIV. Kralj sunca. Na prijestolje stupio 1643. godine kao petogodišnjak, kada je regentinja bila njegova majka Ana Austrijska, ali je stvarnu vlast vršio do svoje smrti kardinal Mazarin. Tokom njegove vladavine Francuska je postala ekonomska i kolonijalna sila, kao i centar evropske kulture. Sagradio je i Versaj, simbol apsolutističke monarhije. Američki političar i sveštenik Hiram Revels, prvi crnac koji je postao član Kongresa Sjedinjenih Američkih Država, rođen je 1822. godine. Velika Britanija anektirala je 1900. Južnoafričku republiku. Bugarska kao zemlja saradnica Njemačke u Prvom svjetskom ratu objavila je 1916. godine rat Rumuniji. Na današnji dan 1939. godine Njemačka je bez objave rata napala Poljsku i time počela drugi svjetski rat, koji je trajao 6 godina uz učešće 61 zemlje. Poginulo je oko 50 milijuna ljudi, a ranjeno više od 35 milijuna.
1: Danas je svakome jasno da koegzistencija ne može biti aktivna i miroljubiva koegzistencija, ako životarimo jedan kraj druga, nego da aktivno sarađujemo na raznim problemima, ekonomskim, kulturnim i drugim. I ako izbacimo iz međunarodnog rečnika blokovska podjela, i ako pođemo u pravcu jedinstvenog gledišta u svijetu, da mir je iznad svega, da sve drugo mora biti počinjeno tome.
0: U Beogradu je 1961. godine počela prva konferencija šefova država i vlada nesvrstanih zemalja, kojoj su prisustvovali predstavnici 25 zemalja i 40 antikolonijalnih i oslobodilačkih pokreta. Nakon 6 dana rada skupio usvojio dokumente o principima nesvrstanih kao nezavisnog vanblokovskog činioca.
2: على الاقل من الناحيه النفسيه الجليد اللي بيننا المداومه على هذه
0: 27-godišnji kapetan libijske vojske Muammar al-Gaddafi sa grupom oficira izveo je vojni udar 1969. godine u kojem je svrgnuo sa prijestola libijskog kralja Idrisa I. Katar je 1971. godine dobio nezavisnost od Velike Britanije. Na današnji dan 1972. godine američki velemajstor Robert Fischer u meču u Reykjaviku pobjedio je ruskog velemajstora Borisa Spasskog rezultatom 12:5:8 i postao 11. prvak svijeta u šahu. Titulu je izgubio bez meča 3. aprila 1975. godine, kada je odbio prihvatiti uvjete Međunarodne šahovske federacije, a za prvaka svijeta proglašen je te godine ruski velemajstor Anatolij Karpov.
3: They've got you trapped, Rose. And you're gonna die if you don't break free. Maybe not right away because you're strong, but...
0: I dok slušamo insert iz filma Titanic, prisjećamo se 1985. godine. Naime, 7 decenija nakon što je brod Titanic potonuo, američko-francuska ekspedicija locirala je te godine njegovu olupinu na oko 400 milja zapadno

I stižu nam informacije iz Bihamka o stanju na cestama, ali kako izdvajaju i naglašavaju, u većini škola danas počinje nova školska godina. Početak školske godine donosi i povećan broj djece na saobraćajnicama. Dragi učenici, želimo vam sretnu, uspješnu i bezbrižnu školsku godinu. Budite pažljivi u saobraćaju, poštujte pravila i uvijek birajte siguran put do škole i kuće. Vozači se pozivaju na maksimalan oprez, posebno u blizini osnovnih i srednjih škola, te da prilagode brzinu i obrate pažnju na djecu koja učestvuju u saobraćaju. A na većini putnih pravaca u BiH jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja tokom dana dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apeluje se na vozače da voze maksimalno oprezno, da izbjegavaju rizična preticanja i da drže odstojanje između vozila. Mole se i ostali učesnici u saobraćaju

0: Bosna i Hercegovina, Italija, Turska i Litvanija, Srbija. Utakmice su zakazane za 26. septembar. A ogledima u Doboju i Mostaru, nogometaši danas počinju peto kolo premijer lige Bosne i Hercegovine. Sloga i Čelik sa centra kreću u 18:30, Zrinski i Bsk u 20:45. Dan kasnije sastaju se Velež Radnik, Široki Sarajevo i Borac Željezničar. Zrinski je prvi tim poretka, jedini sa svih 12 bodova, Široki ima 8 na drugom mjestu, a Borac 7 na trećem uz utakmicu manje. U mečevima dana na US Openu favoriti nisu dozvolili iznenađenja. Drugi nositelj singla tenisera, Španac Carlos Alcaraz, savladao je Rusa Romana Safiulina 6-4, 6-4, 6-4, a prvo postavljena u konkurenciji teniserki, bjeloruskinja Arina Sabalenka, prošla Kolumbijku Camilu Osorio 6-2, 6-4. U tom je obrascu učešće okončao i jedini predstavnik Bosne i Hercegovine Damir Džumhur. Izgubio od Poljaka Huberta Hurkača 4-6-6-4, 1-6-1-6. Damir je 104. Hubert 47. na ATP ranking listi. Toliko o sportu za sada. Moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Putevi. U većini škola danas počinje nova školska godina. Početak školske godine donosi i povećan broj djece na saobraćajnicama. Dragi učenici, želimo vam sretnu, uspješnu i bezbrižnu školsku godinu. Budite pažljivi u saobraćaju, poštujte pravila i uvijek birajte siguran put do škole i kuće. Vozače pozivamo na maksimalan oprez, posebno u blizini osnovnih i srednjih škola, te da prilagode vožnju i obrate posebnu pažnju na djecu koja učestvuju u saobraćaju. Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja, a do kraćih zastoja tokom dana dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da izbjegavaju rizična preticanja. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Ajce-Crna Rijeka u Podmilaču saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Radovi na sanaciji kolovoza izvode se i na magistralnim cestama Bugojno-Novi Travnik i Podromanija-Sumbulovac. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na autocesti A1 na dionicama Sarajevo-Zapad-Lepenica i Lašva-Kakanj u toku su radovi zbog čega je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče u zadržavanje od 15 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
2: Vrijeme. U Bosni jutro umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti, a u Hercegovini sunčano. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20 na jugu do 25, a dnevna od 25 do 31 na jugu do 37 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. Jutarnja temperatura oko 17, a dnevna oko 29 stepeni.
3: Hvala na pažnji, poštovani slušatelji. Ostanite uz Federalni radio.
4: Slušali ste jutarnju hroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Ajnur Ahmetović, spiker Dario Mahan, urednica emisije Ermina Jalimam.
5: Marketing Federalnog radija.
6: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
5: Marketing Federalnog radija.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.
0: Marketing Federalnog radija.

Te pravila i uvijek birajte siguran put do škole i kuće, poručuju iz Bihamka, a vozače pozivaju na maksimalan oprez, posebno u blizini osnovnih i srednjih škola, te da prilagode brzinu i obrate posebnu pažnju na djecu koja učestvuju u saobraćaju. Osam sati i 54 minute, poštovani slušatelji, bilo je to sve u ovom prvom septembarskom izdanju jutarnjeg programa Federalnog radija. U 9 sati su naše vijesti. Ugodan dan vam želimo uz program Federalnog radija. Tonski realizator jutarnjeg programa Ajnur Ahmetović, u studiju sa vama bila Alma Jusubašić.

0: U drugoj polovini dana slabih lokalnih pljuskova može biti po Hercegovini, jugozapadnoj, srednjoj i istočnoj Bosni. Vjetar slab do umjeren. Najviša temperatura od 27 do 32, na jugu zemlje do 37 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Dario Mahan. Pripremila Ermina Jalimam.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.

0: Kult pult. Samo kulturne vijesti. Kult pult. Ovo su kulturne vijesti, hvala što nas pratite, ja sam Dunja Jelovac. Prve minute danas posvećujemo jednoj značajnoj temi, temi nasilja nad ženama, tretirana u predstavi Glumica. Naime, u Bugojnu je ovih dana premijerno izvedena predstava Glumica koja se bavi ovom bolnom temom današnjice, seksualnim nasiljem nad ženama i odnosom porodice i društva u cjelini. Autor teksta Vahid Duraković dobio je regionalnu nagradu za najbolji tekst monodrame na festivalu Inbox. Za ovaj tekst on potpisuje i režiju, igra i to vrlo uvjerljivo Vanessa Glođo. I upravo komentar Vahida Durakovića i Vanese Glođo nakon premijere u Bugojnu zabilježila je Nađa Ridžić.
1: Kroz intimnu priču učenice generacije u maloj sredini, u kojoj su tradicija i običaja, posebno narodne muške mudrosti, su se sačuvane kroz generacije, istinski okov na putu njenoj ženi,

Dobar vam dan, evo nas u još jednom izdanju emisije U fokusu, i to za 1. septembar 2026. godine. Dan se odaziva

početak današnje emisije ima mali doumjereni performans. A on sadrži u samom naslovu tog performansa, jel, pitanje, znamo li ko je Mary Ann Polly Walker? Rođena 26. augusta 1845. godine u Londonu. Udala se za Williama Nicholsa i imali su petoro djece. Nadimak Polly koristila je u svakodnevnom životu. Ne znamo dovoljno o okolnostima zbog kojih je došlo do razlaza između nje i muža. U popisu stanovništva iz 1881. William je evidentiran s djecom, dok je Mary Ann tada bila u Lambeth Workhouse. Postoje podaci da je William nakon razlaza imao zakonsku obavezu da finansijski pomaže Mary Ann u iznosu od 5 šilinga sedmično. Međutim, 1882. godine prestao je s tim, tvrdeći da je napustila porodicu i da se bavi prostitucijom. Mary Ann se žalbom obratila tadašnjim parohijskim vlastima, ali je izgubila taj postupak. Posljednje godine života provela je u siromaštvu između povremenih poslova, jeftinih prenoćišta i workhouse sistema. Radne kuće bile su institucije viktorijanske Britanije i namijenjene ljudima koji nisu imali dovoljno sredstava za život. Sistem je posebno oblikovan nakon Poor Law Amendment Acta iz 1834. godine. Siromašnima su nudili hranu, krevet i osnovnu zdravstvenu pomoć, ali pod vrlo strogim uslovima i uz obavezan radni režim. U noći 31. augusta, dakle na jučerašnji dan, 1888. godine, njeno tijelo pronađeno u Bock Row, danas Darwood Streetu, u Bittlespelu. Imala je tada 43 godine. Sahranjena je 6. septembra 1888. godine na groblju City of London Cemetery u Manor Parku. Njeno ranije neoznačeno mjesto ukopa dobilo je spomen ploču tek 1996. godine. Njeno ubistvo smatra se prvim od 5 kanonskih ubistava pripisanih Jacku Trbosjeku. Ostale 4 žene, njegove žrtve bile su Annie Chapman, Elizabeth Strayed, Katarina Eddowes i Mary Jane Kelly. I konačno nam se pale lampice nakon ove prilično zbunjujuće priče o nekome za koga vjerovatno većina s nas nikada nije čula, kao ni za ostale 4 žene. Jack Trbosjek, opšte poznata činjenica, iako njegov identitet nikada nije utvrđen. 138 godina kasnije, još uvijek ne smatramo neobičnim to što imamo brojne filmove, televizijske serije, književna djela, opere i pozorišne predstave, mjuzikle i muzička djela, stripove, video igre, akademsku literaturu, pa čak i turističke ture posvećene Jacku Trbosjeku. A da istovremeno gotovo ništa ne znamo o Mary Ann Polly Nicholls. 138 godina kasnije i dalje nam ništa nije čudno i neobično. 138 godina kasnije obrazac je i dalje isti.

Eto, kupismo i Stjepan Džini Stanić, koji je bio jedan od najdugovječnijih i najprepoznatljivijih muzičara prostora bivše Jugoslavije. Rođen 20. januara 29. u Zagrebu, bio je pjevač, gitarista, kontrabasista, džezista, kompozitor i osebujni zabavljač, prepoznatljiv po toplom baritonu, humoru i specifičnom scenskom nastupu. Profesionalno je počeo nastupati početkom 50-ih, a svirao je po tadašnjoj Jugoslaviji i zapadnoj Evropi. Posebno je zanimljiva epizoda iz 56. godine kada je tokom gostovanja Dizzya Gillespija u Zagrebu u posljednji trenutak uskočio kao kontrabasista u njegovom orkestru. Prije nego što je postao poznat kao pjevač, Jimmy je bio ozbiljan jazz kontrabasista, a jedno vrijeme je nastupao i u Bosni i Hercegovini. Bio je prvi profesionalni angažman i imao 51. godine u hotelu Bosna u Bihaću, nakon čega je svirao u Doboju, Zenici, Travniku, Tuzli i Sarajevu. Stanić je na sceni proveo više od 70 ljeća i nastupao gotovo do kraja života. Bio je dobitnik brojnih priznanja, među njima i Porin za životno djelo, a otišao u legendu prekriče 30. augusta u svojoj 98. godini. Sretan put, Jimmy!

prati istoimeni roman bosansko-hercegovačkog književnika Damira Očine, ako niste, obavezno to pročitajte. Objavljene su tri pjesme Liturgije i Pijaca, u čijem je snimanju učestvovao i bosansko-hercegovački pjevač i glumac Faris Pinjo, i pjesma Krov. Mi ćemo u ovoj premijeri za danas odslušati Pijacu, a onda možemo sutra slušati neke jedno od ove druge dvije, pa onda u četvrtak onu treću, a onda ću ja vidjeti Damir, onda za petak četvrtu neku sredi. Slušamo stvar Pijaca.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Ljeto je na Federalnom.
2: Toplotni radio talas.
3: Dobar dan, poštovani slušalci Federalnog radija. Ja sam Dunja Jelovac, a u našoj emisiji Iz dana u dan pratimo šta se to zbiva tokom ljeta širom Bosne i Hercegovine. Utorak 1. septembar, prvi je dan nove školske 2026. 27. godine u Bosni i Hercegovini. Više stotina hiljada učenika širom države, entiteta i kantona kreće u školske klupe. Kurikularna reforma u kantonu Sarajevo od ove školske godine u potpunosti je zaživjela u svih 9 razreda osnovne škole, kao i za sva 4 razreda srednje škole i opšte obrazovne predmete. U Federaciji Bosne i Hercegovine ukupan broj učenika u osnovnim i srednjim školama iznosi oko 232.092 učenika, dok osnovno obrazovanje bilježi kontinuiran pad, u srednjim školama ipak prisutno blagi porast broja đaka. Ukupan broj učenika upisanih u redovne osnovne škole i škole za djecu sa posebnim potrebama iznosi 161.421 učenik. U prve razrede upisano je 17.450 učenika, što je pad od 2% u odnosu na raniji period. Zbog depopulacije i nedostatka djece u Federaciji Bosne i Hercegovine je u protekle 4 godine ugašeno čak 47 osnovnih škola. Najveći pad bilježi Unsko-Sanski kanton, dok je jedini izuzetak kanton Sarajevo, koji bilježi blagi rast škola. Najmanje osnovaca u cijeloj federaciji ima opština Dobretić, svega 7 učenika i ravno 16, a ubjedljivo najviše opština Novi Grad Sarajevo. Izrazito neravnomjerno raspoređeni su učenici i po kantonima, najveći broj ih je u kantonu Sarajevo i Tuzlanskom kantonu, a najmanje u Posavskom

0: Krklić, spiker Harise Temi, urednici emisije Sanela Hođić i Damir Šimić.
1: Putevi.
2: Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine. Početak nove školske godine intenzivira i saobraćaj u zonama

TV serijal Muzika jednog vremena, adaptiran za radijsko emitiranje. Naratori: Dragoslav Pelc, Harise Temi i Senada Smaković. Tonski snimatelj Boris Kragulj. Obrada tona Dženita Fakić. Autor serijala Zlatan Izetbegović. Obrada: Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

Čuli ste Januar iz trostavačne kompozicije Amber berlinskog kompozitora Nilsa Frama, a aranžman potpisuje Kristijan Bađura. Moram reći da ograničeni trajanjem emisije nećemo moći čuti svih 12 kompozicija koje su se našle na ovom posljednjem Hope-ovom albumu. U nastavku slušamo Richterovu kompoziciju Proljeće 1, u kojoj ćete čuti poznatu Vivaldijevu temu iz istoimenog koncerta. Ova kompozicija je posveta mjesecu martu.

stoljećima je čovječanstvo fascinirano godišnjim dobima. Čak je i Hipokrat savjetovao da pazite na godišnja doba kada birate lijekove, a Albert Camus je rekao: "U dubini zime konačno sam shvatio da u meni postoji nepobjedivo ljeto." Ovo je zapisao Daniel Hope na bukletu albuma koji preslušavamo večeras. U nastavku odlazimo do velikog ruskog kompozitora Petra Iljiča Čajkovskog i iz njegove zbirke Godišnja doba slušamo kompoziciju Juni. Aranžman za violinu i klavir potpisuju Daniel Hope i Jacques Amon.

još nekoliko zanimljivosti o svestranom violinisti Danielu Hopeu. Naime, Hope je napisao 4 veoma popularne knjige. Također piše kolumne i scenarije. Urednik je radijske emisije koja se emituje jednom nedjeljno na trećem kanalu VDR radija. Također vodi i emisiju Hope at 9 PM u kojoj gostuju umjetnici i političari. Od 2004. godine Hope je saradnik umjetničkog direktora muzičkog festivala Savannah. Od septembra 2017. dobio je novu ulogu kao umjetnički partner kamernog orkestra u San Francisku. Ovo predstavljanje i umjetnika i njegovog posljednjeg albuma završit ćemo posvetom mjesecu decembru, a to je kompozicija Wintermezzo Chilija Gonzalesa. Do slušanja pozdravljaju vas Hajro Rožajac i Sheila Vatrenjak.

0: veroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 25, a dnevna od 25 do 31, na jugu do 37 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. Jutarnja temperatura oko 17, a dnevna oko 29 stepeni.
1: Poštovani slušatelji, hvala na pažnji i ugodna noć.
2: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Sead Hasagić, spiker Harise Temi, urednica emisije Sanela Hođić.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
4: Mahalski noćni program. Noćni program Federalnog radija. Mahalski noćni program sa Vedranom Jakupovićem.

I to su, dakle, ljekarše predstavljaju jedan miks tih civilizacija i to je neka vrijednost koju unosimo mi u ovu kulturnu rutu. Dakle, Jevreji su imali jevrejske ljekarše, katoličke, odnosno franjevačke,